samtliga punkterna vi var inom som gör att man kan känna på fyllesjuke mer än det tar för alkoholen att förlata kroppen. Det var ju lite sån allmän grejer. Men det kan också vara med och påverka hvis du går på mediciner eller där som kvinnan har menstruation så kan också det vara med på och påverka hur dålig man blir och hur länge man blir dålig. Det kan vara grejt att ta med sig det också. Det var ikke jeg klar over faktisk at den kvinnelige syklusen kunne være med å påvirke.